Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elen quo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare degneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.